0: ti soy tena nalambona nalimbia hoe kokotima ndroko asigna nandotsy kosara so alimbi ti sara na alegi ti agwanda terrestre dorian ibarala mama tene wasiaragana ni na ye na ti ndroko asinga ti ti laso
1: ibarala jefferson ibara zukue laso e yeke gue ti sara tënë ti piéchi aarnaqueur nga na aye so zo alimbi ti sara si lo lingbi ti kpe ti tene ya ti gbanda ti aarnaqueur
2: adio ndeke luka
3: peze ngbonga nga li ti gbanda terrestre
1: lakue na zingo ti aécole awabeafrika mingi so alondo ti wara amakanda ti ala ayeke gi lege ti wara apasa ti gue ti manda mbeti na kodro wande wala ti wara kusala ti sarango ni wala ti manda aye ayeke lakue na ya ti ngu oko oko si ashoni azo wala aarnaqueur so ayeke anda azo na lege ti agbanda tere ti mu asango na ndö ti ala nga ti mu aye na maboko ti ala na peko ti kuasinga ti e ti bikua use so ahon mbeni maseka koli so lo nga kolo ti na ya ti kpale ti aarnaqueur so lo mu na e kambisa ti lo lo fa lo tene lo wara mbeni sango na ndö ti facebook so ahunda ti tene amu azo ti gue ti manda mbeti na sese ti canada na tongana lo ba sango ni lo gue da bia ni ti toka ambeti so ahunda na lo nga ahunda na lo ti tene lo futa saki baluse na oko so ayeke ti fre ti adossier ni kolo si lo wara pasa ni na peko ti so lo futa ngisa ni lo pika singa na azo ni na ti si na laso azo ni amu singa ti lo pepe ti ngu so encore ashoni azo so asigi na agba ti agere wala akode kusala ti ala na ndö ti gbanda tere so ala yeke ga lakue ala yeke mu iri ti ambeni andokua gbiongbia na iri ti ambeni andokusala si ala yeke anda na azo ti mu anginza na maboko ti ala wala ti mu asango so ayeke na ndö ti ala na ndö ti asango kue so ayeke hon na ndö ti gbanda tere tongana si e lingbi ti hinga so ayeke ashoni asango wala ayeke ashoni azo si avunga asango so na ya ti ndurukuasinga so e yeke kangbi na ala ye so alingbi ti mu lege na ala ti hinga so asango so ayeke hon kue la si ayeke anzu ni asango pepe kodro ni tongana si ala ti na ndö ti mbeni sango so si ahunda ti mu azo na kusala me ahunda ti tene ala futa nginza ayeke nzoni ala futa nginza ni hio pepe tendi anzo ni ndokusala wala anzo ni ndokua gbiongbia so aye ti mu zo na kusala ayeke hunda nga ti tene nzoni atokua asango so ayeke na ndö ti lo wala mbeni kota nginza na lege ti singa me pepe na tongana si zo ni aza pression wala hunda na ala ti tokala ye ni hio na lege so lo yeke fa na ala so ba amungo azo na kusala so wala apasa so ayeke konda ni gi na ya ti penze ngbonga use wala na ya ti lango use yeke nzoni ala vunga ni hio pepe ala pusu nduru na tere ti ndokua gbiongbia wala ndokusala so si adere ni na ndö ti sango ni ti hunda asango nzoni na ndö ni kodro ni si ala yeda na ni si ala mu asango so ayeke na ndö ti ala ye so ala lingbi ti sara ti kpe ti ti na ya ti kpale ti ashoni azo wala ti aarnaqueur so ayeke nzoni ti tene ala gi lakue ndali ti asango so ala yeke wara na ndö ti gbanda tere na nga ala futa hio pepe anginza so ayeke hunda na ala kodro ni ti tene ala zaa ambeti ti ala ti tene amu ala na kusala wala amu na ala bourse ti mandango mbeti tënë ti na ya ti anzoni akapa ni ayeke hunda nginza lakue pepe na ala so ayeke gue ti gi kua wala ala so ayeke hunda ti wara bourse ti mandango mbeti ayeke nzoni ala kangbi sango so na azo so ayeke na tere ti ala nga na amasika so si alondo ti wara amakanda ti ala fade fade so si ala ngba ti gi lege ti wara apasa ti mandango mbeti wala ti wara apasa ti warango kusala zingo le na ndö ti gbanda tere ayeke nzoni na yeke mu lege na e ti kpe ti ti na ya ti kpale ti aarnaqueur ayeke fade ndurukuasinga ti ndö ti gbanda tere ti laso ahunzi awe nzoni bikua use na azo kue
2: radio ndeke luka votre météo
0: singila mingi na ala chancela dorian yeke gue fade so ti mu na ala apiko ti asango ti senda nduzu yeke tondani gi na kuata ti bongi so na nga ti ndeapres so gere ti la ayeke na 26 degré ndali ti dengo ti ndu ni lê ti nduzu afuru si mbinda ayeke tara ti tene abion ngangu ti lê ti nduzu ni si pasa ti tene ngu ati ketekete na nga ti ndeapres so kozo ni ti tene ahunzi ayeke la na peko ti mbeko mbite gere ti la ayeke ande na 39 degré ndali ti sungo ti la mbinda ayeke mu ande mbage ti lê ti nduzu si ayeke tara ti bion lê ti nduzu ni nga pasa asi na peko ti mbeko mbite ti tene ngu zapa apika ayeke dara tongana ala yeke na mbage ti ngu komba ala yeke na mbage ti mboko ala yeke na mbage ti kukulu senda nduzu so ayeke ndali ti ala e londo na kuata ti bongi e gue na mbage ti bomu mbilimbili na mbage ti nzako so na nga ti ndeapres so gere ti la ni ayeke na 25 degré ndali ti degon ti ndu ni lê ti nduzu avuru si mbinda ayeke tara ti tene asege ti bion ande ngangu ti lê ti nduzu ni si pasa ti tene angu zapa ti ketekete na mbage ti nzako ayeke dara na apiko ti mbeko mbite gere ti la yeke mu ande na nduzu na 39 degré ndali ti sungo ti la Kani, Binda Ketaratisi Gande, encore en Aretin Douzo Sous, et Vrouming Ming, la Pekotspe, Combité Nambagini Kassi, à Kessara Titene, Passa Titene Guapika, Ketekete Nambagiti, Pekotspe Combité Natin Zako, Ekida, Tonganala, Ekina Bagiti, Maliko, Alakina Bagiti Pakambala, Warangbaba, Sous, Sidan Douzo Sous, Akelegia, Ndali Tiala.